0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice. 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija